emu da ho sei tafa emu da ho sei bon frete ye to aso ka 6 minutes bon kita Ivory Coast ye free ni na no refa ji foul